1946. godine Dean upoznaje budućeg glumačkog partnera Jerrya Lewisa. Jedan spontani nastup ovog dvojica oduševio je publiku, pa se glas o komičarskim nastupima proširio po gradu. Uskoro su dobili i svoj TV show, a počeli su snimati i zajedničke filmove. Do kraja karijere Dean Martin je snimio još 35 filmova, među kojima su Oceanovih 11 i Rio Bravo, iz kojeg slušamo sljedeća dva hita.

Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije izveo vam je, a sigurno ste prepoznali, antologijsku pjesmu Moj Zagreb, tak imam te rad. Na usnoj harmonici solo imao Dubravko Češnjak.